Овод бе примиш, на вид пела да во сниш. Уайдер во санделион, уайдер во санделион, уайдер во санделион. Ma ouais, je t'y sers mille pepcorn.